Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan bermula pada 1 Julai 2026, kerajaan akan melaksanakan penyeragaman harga dan kaedah subsidi diesel di seluruh negara menerusi inisiatif Budi Madani Diesel, yang mana harga diesel bersubsidi ditetapkan pada RM2.10 per liter di seluruh negara bagi individu yang layak. Dan antara yang layak menerima subsidi ini ialah pemilik kenderaan diesel persendirian, pengusaha bot sungai serta pemilik generator di kawasan pendalaman. Dan bagi setiap penerima yang layak menerima had akses sebanyak 200 liter sebulan dengan tambahan sehingga 100 liter lagi berdasarkan kelayakan. Dan pengesahan kelayakan adalah menggunakan MyCard sama seperti pelaksanaan Budi 95. Dan orang ramai boleh menyemak status ataupun membuat permohonan melalui laman sesawang www.budimandani.gov.my ataupun hadir ke pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Untuk maklumat lanjut, boleh layari www.budimadani.gov.my. Inilah pesanan ini dibawa kepada oleh Kementerian Keuangan Malaysia mengenai inisiatif Budi Madani Diesel yang akan bermula pada 1 Julai 2026. Dan juga sedikit informasi kepada perhatian kepada semua pertubuhan belia yang telah menyertai program Santuni Pertubuhan Belia ataupun SPB, yang anda mempunyai idea projek yang mampu memberi manfaat kepada komuniti, rebutlah peluang memohon grant Sejati Madani dengan pembayaran sehingga RM100,000. Dan permohonan terbuka kepada projek dalam bidang pertanian dan makanan, herba dan kesihatan, aktiviti hijau dan semula jadi, jahitan dan kraftangan, perkhidmatan serta pelancongan dan hospitality. Dan permohonan boleh dibuat secara talian di sejatimadani.icu.gov.my. Itu sedikit konsen mengenai permohonan grant Sejati Madani untuk anda yang telah menyertai program Santuni Pertubuhan Belia ataupun SPB. Teruskan bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Dayang Nur Faizah dengan lagunya Lelaki Teragung telah membawakan kita pada pukul 9.47 minit pagi. Dan berita baik untuk anda yang berbakat dalam nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda selahkan bakat anda dalam ujian uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Dan penyertaan telah pun dibuka bermula pada 22 Jun 2026 hinggalah 20 Julai 2026. Dan syarat penyertaannya adalah seperti berikut, iaitu Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Dan anda dikendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Dan muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Stesen TV RTM Kuching. Selain daripada hashtag FB di Stesen TV RTM Kuching. Dan rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbit di Stesen TV kuching.gmail.com bersama dengan butiran seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Ini dah sedikit perkongsian mengenai uji bakat Bintang P. Ramlee dalam talian untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan lima anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali Al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolore selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke wisel penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Nora dengan lagunya Samudra telah membawakan kita 10.39 minit pagi dalam segmen Info Ekspresi bersama dengan Sarawak FM Tia dan okay, untuk perkongsian seterusnya Tia. Jadi saya teruskan dengan di mana jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan hebat daripada kumpulan santri di Wangsa Putra daripada Universiti Putra Malaysia Sarawak ataupun UPMS yang bakal memeriahkan pentas festival tari dan lagu Melayu asli ke 36 peringkat Zon Utara Sarawak, dan kumpulan ini akan menampilkan persembahan istimewa yang mengedengahkan keunikan serta keindahan budaya kaum Iban sekaligus mencerminkan komitmen mereka dalam memelihara warisan seni dan budaya Sarawak. Dan festival tari dan lagu Melayu asli ke 36 bakal berlangsung dari 2 Jun hingga 4 Julai. Sorry, 2 Julai hingga 4 Julai 2026 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan orang ramai dijemput hadir bagi memberi sokongan kepada para peserta yang akan mempersembahkan bakat kreativiti serta semangat perpaduan melalui seni budaya. So bagi anda yang kelapangan pada 2 hingga 4 Julai 2026 bolehlah datang memeriahkan festival tari dan lagu Melayu asli ke 36 untuk peringkat Zon Utara Sarawak. Dan juga di mana perkongsian yang seterusnya yang ingin saya wawarkan untuk pendengar Bintul FM dan juga Sarawak FM, di mana hari Ahad ini akan berlangsungnya Hari Derma untuk pengunjung sebentar Sinciu Bintulu Trade Fair 2026 yang dianjurkan oleh Yayasan Pengguna Malaysia Cawangan Bintulu akan mengadakan program Derma Darah pada 5 Julai 2026 iaitu pada hari Ahad pada pukul 10 pagi hingga 1 petang bertempat di Bintulu Boulevard Shopping Mall. Nah, ini bagi memantu dengan menderma darah bagi pesakit yang memerlukan serta memberi peluang kepada mereka yang untuk tabung darah di bahagian Bintulu. Tia. Dan juga seterusnya perkongsian di mana perhatian kepada semua pesakit ataupun pelawat dan orang ramai yang ingin berurusan di Hospital Bintulu, dimaklumkan bahawa laluan kenderaan di lobi utama Hospital Bintulu akan ditutup sementara bermula pada 24 Jun hingga 30 Jun 2026 bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembaikan bumbung. Dan sehubungan itu, sepanjang tempoh berkenaan, orang ramai yang ingin membuat urusan menghantar ataupun mengambil pesakit adalah diminta menggunakan laluan alternatif yang telah disediakan. Dan bagi urusan ke pusat rawatan harian ataupun DK, ward serta perkhidmatan hospital selain kecemasan, bolehlah guna kawasan parkir HOD 2. Manakala bagi kes-kes kecemasan saja, urusan drop off dan pick up hendaklah dibuat di lobi utama Jabatan Kecemasan ataupun Trauma ataupun ETD. Dan kerjasama dan perhatian ke semua amat dihargai bagi memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang kerja-kerja pembaikan dijalankan. Itu sedikit perkongsian mengenai notis pemakluman penutupan sementara laluan kenderaan di lobi utama Hospital Bintulu. Tia. Itu saja untuk perkongsian kita pada pagi tu untuk di bahagian dalam Info Ekspresi Bintulu FM.
1: Baik. Dan selepas ini nanti kita akan bacakan komen-komen Syah daripada rakan-rakan FB kita. Dan sebelum biar kita nak berhibur dulu dan kita akan bersama lagi selepas lagu Tok Kelak. Baik, kita nak dengarkan lagu rakyat iaitu lagu Puteri Sentubong yang lagu Tok dibawa dengan versi baharu. Ya, kita dengarkan.

happy. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Telinga Pusat Khidmat Sitak Kawasan Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Inovasi.

RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak tilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang kaban konsert negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

0: Station, băgulai si gealai. YFM.
1: Rindu mendengke lagu-lagu joget.
2: Kenapa bulan di langit takut
1: dengar Raja Joget.

Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat di Gulu Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar

Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar.

Bukit Begunan. Penyanyi terdekat Merindang Maya tu ianya Angela Latajua.

Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 Hari Bulan 6 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman, Berengkah, hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak, dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penangi tidak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Bakal

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Tak ke baca lah tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

Stik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.